Štandardne poďme na dopravu, na asfalt, vidím tam 13 nehôd, dvakrát diaľničná na diaľnici. D1, kilometr 194, smer na Ostravu, Brno, juh, takže myslíte na to a D1, 196. A výjezd z D1 od Výškova na, na D2 smer Slovensko, takisto Brno, juh, takže v podstate Brno, diaľnica, dvakrát nehoda, klasika. Niekde prší, buďte opatrní, aby ste sa nešmykli, lebo keď sa šmykneš, tak čo, tak narazíš niekde, no takže sa radšej nešmykaj, jazdi pomaly opatrne, to, že stojíme vo veľkých mestách, to vieme, Friedrich Nistek, Ráj na zemi, a poďme jazdiť ďalej, s rozumom.

0: www.kanzunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš. A pripomínam, 3.4. října 2026. Jetman séria spojené s výročím 50 rokov budú oslávať Skokani z Olomouca. Kto sú Skokani? Je to baseballový tím. Sú to naši dobrí kamaráti a kamarátky. A budú mať veľkú lepú oslavu. Bude tam kadečo. Baseballový turnaj aj pre deti. Aktivity, kolotoče, Bacardi show, chillzona, americká tá futreky, ohňostroj, muzika, proste bude tam všetko 3.4. října. Lístky, myslím, že ticket portál, alebo kde to ešte zistíme, nejaké budú súťaži, takže o tom si ešte povieme viac. Príď, uži si to.
1: Každej je v niečem dobrej. Bej napríklad máte vkus.
0: Groovy, groovy, groovy, 24/7, o tom je Zun.

26 minút máme po 7 alebo po 13 a ja sa idem pozrieť, čo je nové na internete, čo nám krásne napísali a hodili na net. No a tu na hneď čítam, atmosféra je nebývale vlhká, roste potenciál extrémnych srážek. No, vyzerá to tak, že doteraz sme sa piekli, grilovali a vyzerá to tak, že teraz začne čo? Chcať a bude pršať a pršať a pršať a pršať. A potom ani nenasneží a potom opäť príde leto. Po tej krásnej mokrej zime. To len nech vieme. Je to tak, pretože aj to El Niño na nás ide a celkovo sa to všetko mení. Takže bude dobre. Budú aj hríbky. No a pokiaľ atmosféra je nebývalá vlhká niekde inde a ste na to dvaja, tak nech sa páči.

0: načítam, že podvodem vydelal na covidu cez 5 miliónov a vyvázol iba s podmienkou. A nebudem rozoberať kto, čo, s kým, prečo, za čo a takto ďalej, ale gratulujem pánovi, tomu sa hovorí biznis. Poprosím všetkých poslucháčov, pokiaľ by ste vedeli o niečom takomto podobnom, kde by ste mohol zarobiť 5 miliónov a vyváznuť s podmienkou, kontakt nájdete na stránke www.zunradio.cz. Ďakujem.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Časomiera 37 minút, máme po 7 alebo po 13. Teraz jedna neuveriteľná správa. Kudlanka nábožná objavila Krkonoše. Áno, niečo ako keď Kolumbus objavil Ameriku, tak takto kudlanka po x rokoch žijúcich v Českej republike, objavila aj tieto prenú veľhory. Takže pozdravím kudlanku, som rád, že konečne si dorazila aj do Krkonoš, aby si videla tie krásy tejto republiky. A čo ja viem, možno, že tých kudlaniek tam nakoniec príde viac. Vyzerá to tak, pretože to objavila, dá signál ďalším kudlankám, že čo objavila, tie kudlanky prídu tam a už budú v Krkonošiach kudlanky. Všade. Máte sa na čo tešiť.

Tento týždeň som spomínal, že začína vinobrani, takže pokiaľ sa chceš dobre zliať z dobrého kvalitného vinka na juhu Moravy, tak máš prísť do Mikulova, alebo do Znojma, alebo ste okolo Mušova, tam všade budú oslavy. A teraz čítam, nevyzerá to veľmi dobre, pretože desítky tisíc ľudí míri dokonca do Mikulova a Znojma oslaviť toto vinobranie. Takže je dosť pravdepodobné, že už neostane na teba miestečko. Preto čo? Preto nechaj prácu prácou, je 7.41, skoč do auta, alebo na bicykel, alebo do vlaku, do autobusu a chod tam už teraz, aby si si obsadil dobré miestečko a mohol sa dobre zliať. Možno, že tam príde aj niekoľko 100 000 ľudí. Uvidíme, necháme sa prekvapiť.

0: správa taká, že toto nevymyslíš ani vo sne. Opilý slepec v Anglii ujel za volantem, pozor, 240 km. Dôvod, povedal sa s družkou, trošku popil, sadol do auta a išiel do Škótska, kam sa chcel schovať a chcel mať kľud od svojej milej manželky alebo priateľky. Našťastie dobre všetko dopadlo, dokonca bol aj na benzínke, natankoval a nikto si nič nevšimol. Takže podľa vzoru Remy Gallard. Pokiaľ nevieš, to je Remy Gallard, tak si ho naštuduj. To bol jediný taký týpek, ktorý jazdil s celou slepeckou huli z auta von a celkom mu to aj prešlo. Každopádne pána do Anglicka pozdravujem a úctihodný výkon. Jednoznačne.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Voices of Life. Groovy. Tak to máme 24/7. Potom je zunda. No a je piatok. Radujme, zaveselme sa všetci a povinne.

Máme 2 minúty po 8, alebo po 14. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň aj v 2. hodinke dnešného raného VC. Dátum 11.9. piatok, nádhera, víkend pred nami. Počasie ako také upršané, niekdy neupršané, ale zväčša polovička Českej republiky, hlavne Morava, Vysočina, Slezsko, Vrch, tam to je upršané a bude. Vyzerá to tak, že minimálne do obedu. Tie teploty by mohli sa vyšplhať možno niekde, kde je nepoprcháva k 19, inak 15 stupňov. Ja som počítať, že dneska skôr to bude pod mrakom, bez slniečka na celom území Českej republiky. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Víkend pozrám, ten bude trošičku lepší, ale tie teploty už padajú, takže konečne tu podzim, sme radi za dáž, je to potreba. Svátek má, pardon, Biopred, povedz, som zabudol, tá je na jedničke. Svátek má Denisa a Denis, prajem to najlepšie. Ak niečo oslav, že aj ty, tak samozrejme gratulácia. No a máme dnes Národný deň televízny večerže. Deň ustlaný postele. Opäť som to preskočil trošku inde. A Národný deň sladkého pečiva s krížem. Viem, o čo ide, ale kde tam kríž, tak je to v poriadku. Amen.

Poďme na asfalt 15. hod aktuálne, poďme na diaľničné D1, kilometr 21. smer na Prahu, Kalište, okres Praha Východ, D11, 50. kilometr smer na Prahu, Dobšice, okres Nymburk a z prvej hodinky ten Brno Juh, nehoda D1, kilometr 194. áno, 194. smer na Ostravu, takže už to vieme. Pomaly opatrne s rozumom, premyšľame a hotovo. No, Friedek Mistek, nádhera, slnko svieti, teplota vzduchu 34, nič moc, voda 172, takisto to ide dolu, ale okúpať sa stále môžete. Marcela má zatvorené, takže plavky sebou. Bude už pondelok. Radujme sa.

by ste nevedel, tak máme 11 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Chrudimi, do záchrannej stanice na Chrudimsku. Tam sa udial jeden krásny príbeh, ktorý vám chcem určite podať takto do éteru, pretože taký je život a takéto veci sa majú stávať. Plch a Veverka sa přitulili, zachránili sa navzájem. Áno, žijú spolu to doteraz a vyzerá to tak, že všetko dobre dopadlo. Boli v inkubátore, aj Veverička, aj Plch, zachránili ich, mysleli si, že umrú a ráno zachráncovia neverili vlastným očiam. Spinkajú spolu, milujú sa a vyzerá to tak, že už čoskoro budú mať nové detičky, takzvané Plchové Veverky.

Just Wanna Dance. To je Paolo Bardelli. Simon Bardelli, asi bratia. A nejaký tri Soglio, alebo tri Soglio. Proste chlapci z Milána. Ita.

0: dať odbornú radu do života, cvičení, ktoré je pro zdravé kosti stejne prínosné ako silový tréning, o čo ide, nemusíš chodiť do posilovne, ťahať veľké váhy, stačí a tu na vhodná ďalší cvičení a to je dopad, pri níž chodidla náraží rôznou silou na zem. Čo to znamená? Máš vyskakovať čo najvyššie a obuma nohama dopadovať na zem. Chodidla ma, rozumieš ma? No hlavne to cvičenie je veľmi dôležité, pokiaľ to cvičíš v paneláku a máš dobrých a veselých susedov. Tam je to cvičenie najdôležitejšie, pretože posilníš kosti a keď ti potom sused bude kopať do prdele, alebo čo ja viem, pokiaľ sa budete márovať na chodbe, ak budeš mať istotu, že sa aspoň nepolámeš. Skús to hneď dneska a hovorím, hlavne to doporučujem všetkým, ktorí bývate v paneláku.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Stačí 25 minút denne podľa odborníkov. Poďme na klasiku, rok 91. To je Cliff Griffin.

0: 30 minút máme po 8 alebo po 14 a ideme na odborné články ďalej, kde sa výsledky štúrie. Pasívne fajčenie zabije ročné pozor 1,7 milióna ľudí. No a tu nám v článku sa dozvieš, že dým vdychujú miliardy nefajčiarov a potom, že nefajčiare vdychujú nefiltrovaný dým. Čo z toho vyplýva? Začni fajčiť. Máš pokoj, rozumieš? No, pretože nebudeš tento nefajčiar, ktorý umre, ale budeš normálne fajčiar, ktorý takisto umre. Sice skôr či neskôr to máš jedno. Pretože pokiaľ nefajčiari vdychujú nefiltrovaný dým, logicky z toho vyplýva, že keď si dáš cigaretu cez filter, tak urobíš o mnoho lepšie.
1: Trpíte depresí? Depresí? Netrpte.
0: Amen. Poďme do roku 76, poďme na Disco Savruz aj v druhej hodinke. Real

poďme na ďalší odborný článok. Tu na odborníci píšu, že ak sa nažereš a ľahneš si, alebo začneš jeť pracovať, všetko špatné. Čo je dôležité urobiť po jedle? Prejsť sa. Píšu, že 10 až 12 minút stačí, lepšia hladina cukru v krvi hneď, podporuje to hneď trávenie, zmierňuje nadúvanie, čo znamená, že nebudeš prdieť, znižuje reflux kyseliny a lepšie využitie inzulínu. Takže už to vieš, tak zachoď prejsť.

38 minút máme po 8 alebo po 14, to len vieme, koľko máme hodín a poďme sa pozrieť na neuveriteľný pokrok v doprave. No, vyzerá to tak, že už nebudeme stať v zácpách, ale budeme lietať a všetci. Prvé lietajúce auto dostalo povolenie už čo skoro v našich predajniach. Áno, počuješ, dobre, volá sa to, že PAL-V. Cena zatiaľ zaujímavá, 300 000 eur, v podstate bez dane, takže ja myslím, že keď máš zvyšných 10 miliónov, môžeš to skúsiť. Rýchlo 160 km za hodinu na ceste a dolet to bude mať až 500 km. No a vyzerá to tak, že prvých 250 kusov lietajúcich aut je už predaných. Takže ako hovorím, máme sa na čo tešiť za chvíľku. Budem rozprávať o doprave aj tam na vrchu. Poletíme,

Hľadáme si ešte jednu vynikajúcu správu. Nová lanovka cestujúci na Petšín poprvé vyjede od 22. září. Trošičku ísne síce podraží, ale nič tomu nevadí. No, takže budeme jazdiť novými lanovkami hore. Na Petšín už nebudeme šlapať pešo, pretože načo? Za 100 korun ťa to tam vyvezie. Pokiaľ si to zaplatíš cez aplikáciu, máš to o 10 korun lacnejšie. No a tu na ešte na kopci robia aj zasneženie, umelé zasnežovanie. Uvidíme, ako to dopadne, pretože tu nám píšu, že sú na to nachystaní, pretože sa bude dolu bobovať a saňkovať. No ale v prípade, že ten El Niño zosilní, tak majú nachystané boby s kolieskami. Môžeš to tam ísť otestovať. Už od 22. září to prepukne. Lyže, snowboard zakázané. Ale nech vieš.

No a na záver, Clueless and Cool, Bright, klasika, rok 91. A poďme si povedať pápalala. Ja všetkým poprajem nádherný víkend. Nezabudni dneska o 20. si pustiť Sanctus Groove. A my sa budeme počuť o 13. v repríze. Ale potom v pondelok ráno o 7. Možno. Užívajte víkend. Buďte všetci happy. Peace, love and house music. Zdravia Samples a pápalala.

0: Máme 7 minút po 7, alebo po 13. Máme piatok, 11.9. Nádhera, čo viac môže prijať, začína víkend. Poďme sa pozrieť na oblohu, dneska to bude ako kde. Hlavne Morava, pozrám Vysočina, Slezsko, tam je to upršané a bude v podstate skoro celý deň. Západ Českej republiky relatívne OK, pod mrakom možno niekde vidieť aj slnečko, ale treba počítať s tým, že dneska to bude pochmúrne počasie. Teploty by sa mali vyšplhať okolo 15 stupňov, možno niekde viac, možno do 19, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Bude, ako bude. Svátek má Denisa a Denis, tým prajem len to najlepšie a poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dátumu. Den ustlaný postele, tak na to myslím, a národný deň sladkého pečiva s krížem. Pokiaľ tam nie je kríž na tom pečiva, ani to nežere.
1: Ranní WC.

Štandardne poďme na dopravu, na asfalt, vidím tam 13 nehôd, dvakrát diaľničná na diaľnici. D1, kilometr 194, smer na Ostravu, Brno, juh, takže myslíte na to a D1, 196. A výjezd z D1 od Výškova na D2 smer Slovensko, takisto Brno, juh. Takže v podstate Brno, diaľnica, dvakrát nehoda, klasika. Niekde prší, buďte opatrní, aby ste sa nešmykli, lebo keď sa šmykneš, tak čo, tak narazíš niekde, no takže sa radšej nešmykaj, jazdi pomaly opatrne, to, že stojíme vo veľkých mestách, to vieme, Friedrich Místek, Ráj na zemi, a poďme jazdiť ďalej, s rozumom.

0: www.kanzunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš. A pripomínam, 3.4. října 2026. Jetman séria spojené s výročím 50 rokov budú oslavať Skokani z Olomouca. Kto sú Skokani? Je to baseballový tím. Sú to naši dobrí kamaráti a kamarátky. A budú mať veľkolepú oslavu. Bude tam kadečo. Baseballový turnaj aj pre deti. Aktivity kolotoče, Bacardi show, pardon, chillzona, americká tá futreky, ohňostroj, muzika, proste bude tam všetko 3.4. října. Lístky, myslím, že ticket portál, alebo kde to ešte zistíme, nejaké budú súťaži, takže o tom si ešte povieme viac. Príď, uži si to.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Groovy, 24-7, o tom je Zun.

26 minút máme po 7 alebo po 13 a ja sa idem pozrieť, čo je nové na internete, čo nám krásne napísali a hodili na net. No a tu na hneď čítam, atmosféra je nebývale vlhká, roste potenciál extrémnych srážek. No, vyzerá to tak, že doteraz sme sa piekli, grillovali a vyzerá to tak, že teraz začne čo? Chcať a bude pršať a pršať a pršať a pršať a potom ani nenasneží a potom opäť príde leto. Po tej krásnej mokrej zime. To len nech vieme. Je to tak, pretože aj to El Niño na nás ide a celkovo sa to všetko mení. Takže bude dobre. Budú aj hříbky. No a pokiaľ atmosféra je nebývalá vlhká niekde inde a ste na to dvaja, tak nech sa páči.

0: Tu načítam, že podvodem videl na covidu cez 5 miliónov a vyvázol iba s podmienkou. Nebudem rozoberať kto, čo, s kým, prečo, za čo a takto ďalej, ale gratulujem pánovi, tomu sa hovorí biznis. Poprosím všetkých poslucháčov, pokiaľ by ste vedeli o niečom takomto podobnom, kde by ste mohol zarobiť 5 miliónov a vyváznuť s podmienkou, kontakt nájdete na stránke www.zunradio.cz. Ďakujem.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

sume rád 37 minút. Máme po 7 alebo po 13. Teraz jedna neuveriteľná správa. Kudlanka nábožná objavila Krkonoše. Áno, niečo ako keď Kolumbus objavil Ameriku, tak takto kudlanka po x rokoch žijúci v Českej republike a v republike objavila aj tieto prenú veľhory. Takže pozdravím kudlanku. Som rád, že konečne si dorazila aj do Krkonoš, aby si videla tie krásy tejto republiky. A čo ja viem, možno, že tých kudlaniek tam nakoniec príde viac. Vyzerá to tak, pretože to objavila, dá signál ďalším kudlankám, že čo objavila, tie kudlanky prídu tam a už budú v Krkonošiach kudlanky. Všade. Máte sa na čo tešiť.

Tento týždeň som spomínal, že začína vinobrani, takže pokiaľ sa chceš dobre zliať z dobrého kvalitného vinka na juhu Moravy, tak máš prísť do Mikulova, alebo do Znojma, alebo proste okolo Mušova, tam všade budú oslavy. A teraz čítam, nevyzerá to veľmi dobre, pretože desítky tisíc ľudí míri dokonca do Mikulova a Znojma oslaviť toto vinobranie. Takže je dosť pravdepodobné, že už neostane na teba miestečko. Preto čo? Preto nechaj prácu prácou, je 7.41, skoč do auta, alebo na bicykel, alebo do vlaku, do autobusu a chod tam už teraz, aby si si obsadil dobré miestečko a mohol sa dobre zliať. Možno, že tam príde aj niekoľko 100 000 ľudí. Uvidíme, necháme sa prekvapiť.

0: Správa taká, že toto nevymyslíš ani vo sne. Opilý slepec v Anglii ujel za volantem, pozor, 240 km. Dôvod, povadal sa s družkou, trošku popil, sadol do auta a išiel do Škótska, kam sa chcel schovať a chcel mať kľud od svojej milej manželky alebo priateľky. Našťastie dobre všetko dopadlo, dokonca bol aj na benzínke, natankoval a nikto si nič nevšimol. Takže podľa vzoru Remy Gallard. Pokiaľ nevieš, to je Remy Gallard, tak si ho naštuduj. To bol jediný taký týpek, ktorý jazdil s celou slepeckou huli z auta von a celkom mu to aj prešlo. Každopádne pána do Anglicka pozdravujem a úctihodný výkon. Jednoznačne.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Voices of Life. Groovy. Takto hráme 24/7. Máme. Potom je Zunda. No aj piatok. Radujme sa, veselme sa všetci a povinne.

2 minúty po 8 alebo po 14. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň aj v 2. hodinke dnešného raného VC. Dátum 11.9. piatok, nádhera, víkend pred nami. Počasie ako také upršané, niekdy neupršané, ale zväčša polovička Českej republiky, hlavne Morava, Vysočina, Slezsko, Vrch, tamto je upršané a bude. Vyzerá to tak, že minimálne do obedu. Tie teploty by mohli sa vyšplhať možno niekde, kde je nepoprcháva k 19, inak 15 stupňov. Ja som počítať, že dneska skôr to bude pod mrakom. Bez slniečka na celom území Českej republiky. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Víkend pozrám, ten bude trošičku lepší, ale tie teploty už padajú, takže konečne tu podzim zmeradí zadaš. Je to potreba. Svátek má, pardon, biopredpoveď som zabudol, tá je na jedničke. Svátek má Denisa a Denis, prajem to najlepšie. Ak niečo oslav, že aj ty, tak samozrejme gratulácia. No a máme dnes Národný deň televízny večerže. Deň ustlaný postele. Opäť som to preskočil trošku inde. A Národný deň sladkého pečiva s krížem. Viem, o čo ide, ale ide tam kríž, tak je to v poriadku. Amen. The Right Way, novinka Powerplay. Toto sa vrže z Zidby.

Poďme na asfalt 15. do aktuálne, poďme na diaľničné D1, kilometr 21. smer na Prahu, Kalište, okres Praha Východ, D11, 50. kilometr smer na Prahu, Dobšice, okres Nymburk a z prvej hodinky ten Brno Juh, nehoda D1, kilometr 194. áno, 194. smer na Ostravu, takže už to vieme. Pomaly opatrne s rozumom, premyšľame a hotovo. No, Friedek Mistek, nádhera, slnko svieti, teplota vzduchu 34, nič moc, voda 172, takisto to ide dolu, ale okúpať sa stále môžete. Marcela má zatvorené, takže plavky sebou. Bude už pondelok. Radujme sa.

Ak by ste nevedel, tak máme 11 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Chrudimi, do záchranné stanice na Chrudimsku. Tam sa udial jeden krásny príbeh, ktorý vám chcem určite podať takto do éteru, pretože taký je život a takéto veci sa majú stávať. Plch a Veverka sa přitulili, zachránili sa navzájem. Áno, žijú spolu doteraz a vyzerá to tak, že všetko dobre dopadlo. Boli v inkubátore, aj Veverička, aj Plch, zachránili ich, mysleli si, že umrú a ráno zachráncovia neverili vlastným očiam. Spinkajú spolu, milujú sa a vyzerá to tak, že už čoskoro budú mať doma detičky, takzvané Plchové Verky.

Just Wanna Dance. To je Paolo Bardelli, Simon Bardelli, asi bratia. A nejaký tri Soglio, alebo tri Soglio. Proste chlapci z Milana. It

0: si dať odbornú radu do života, cvičení, ktoré je pro zdravé kosti stejne prínosné ako silový tréning, o čo ide, nemusíš chodiť do posilovne, ťahať veľké váhy, stačí a tu na vhodná ďalší cvičení a to je dopad, pri níž chodidla naráží rôznou silou na zem. Čo to znamená? Máš vyskakovať čo najvyššie a obuma nohama dopadovať na zem. Chodidlama, rozumieš ma? No, hlavne to cvičenie je veľmi dôležité, pokiaľ to cvičíš v paneláku a máš dobrých a veselých susedov. Tam je to cvičenie najdôležitejšie, pretože posilníš kosti a keď ti potom sused bude kopať do prdele, alebo čo ja viem, pokiaľ sa budete márovať na chodbe, ak budeš mať istotu, že sa aspoň nepolámeš. Skús to hneď dneska a hovorím, hlavne to doporučujem všetkým, ktorí bývate v paneláku.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Stačí 25 minút denne podľa odborníkov. Poďme na klasiku. Rok 91. To je Cliff Griffin.

0: 10 minút máme po 8, alebo po 14. A ideme na odborné články ďalej, kde sa aj výsledky štúrie. Pasívne fajčenie zabije ročné pozor 1,7 milióna ľudí. No a tu nám v článku sa dozvieš, že dým vdychujú miliardy nefajčiarov a potom, že nefajčiare vdychujú nefiltrovaný dým. Čo z toho vyplýva? Začni fajčiť. Máš pokoj, rozumieš ma, pretože nebudeš tento nefajčiar, ktorý umre, ale budeš normálne fajčiar, ktorý takisto umre. Sice skôr či neskôr to máš jedno. Pretože pokiaľ nefajčiari vdychujú nefiltrovaný dým, logicky z toho vyplýva, že keď si dá cigaretu cez filter, tak urobíš o mnoho lepšie.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Amen. Podnet roku 76. Podmena Disco Savruz aj v druhej hodinke. The Real Thing.

poďme na ďalší odborný článok. Tu na odborný si píšeš, že ak sa nažereš a ľahneš si, alebo začneš jeť pracovať, všetko špatné. Čo je dôležité urobiť po jedle? Prejsť sa. Píšu, že 10 až 12 minút stačí, lepšia hladina cukru v krvi hneď, podporuje to hneď trávenie, zmierňuje nadúvanie, čo znamená, že nebudeš prdieť, znižuje reflux kyseliny a lepšie využitie inzulínu. Takže už to vieš, tak zachoď prejsť.

38 minút máme po 8, alebo po 14, len nevieme, koľko máme hodina. Poďme sa pozrieť na neuveriteľný pokrok doprave. Vyzerá to tak, že už nebudeme stať v zácpách, ale budeme lietať a všetci. Prvé lietajúce auto dostalo povolenie už čo skoro v našich predajniach. Áno, počuješ, dobre, volá sa to, že PAL-V. Cena zatiaľ zaujímavá, 300 000 eur, v podstate bez dane, takže ja myslím, že keď máš zvyšných 10 miliónov, môžeš to skúsiť. Rýchlosť 160 km za hodinu na ceste a dolet to bude mať až 500 km. No a vyzerá to tak, že prvých 250 kusov lietajúcich aut je už predaných. Takže ako hovorím, máme sa na čo tešiť za chvíľku. Budem rozprávať o doprave aj tam na vrchu. Poletíme.

A dáme si ešte jednu vynikajúcu správu. Nová lanovka cestujúci na Petšín poprvé vyjede od 22. září. Trošičku vyzne síce podraží, ale nič tomu nevadí. No, takže budeme jazdiť novými lanovkami hore. Na Petšín už nebudeme šlapať pešo, pretože na čo? Za 100 korun ťa to tam vyvezie. Pokiaľ si to zaplatíš cez aplikáciu, máš to o 10 korun lacnejšie. No a tu na ešte na kopci robia aj zasneženie, umelé zasnežovanie. Uvidíme, ako to dopadne, pretože tu nám píšu, že sú na to nachystaní, pretože sa bude dolu bobovať a saňkovať. No ale v prípade, že ten El Niño zosilní, tak majú nachystané boby s kolieskami. Môžeš to tam ísť otestovať. Už od 22. září to prepukne. Lyže, snowboard zakázané. Ale nech vieš.

No a na záver, Clueless and Cool, Bright, klasika, rok 91. A poďme si povedať pápalala. Ja všetkým poprajem nádherný víkend. Nezabudni dneska o 20. si pustiť Sanctus Groove. A my sa budeme počuť o 13. v repríze. Ale potom v pondelok ráno o 7. Možno. Užívajte víkend. Buďte všetci happy. Peace, love and house music. Zdravia Slamples a pápalala.

Krásny večer všetkým, tak ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A samozrejme zdravíme tých, ktorí počúvate v repríze v sobotu alebo v útorok. Dnes to bude Twins Special o dvoch bratoch. Prvá hodinka DJ Dallas a druhá Marty Mate. Poďme si hrať, čo? Groovy, groovy, groovy, groovy.

to je Mr. Rick Marshall. Tak ako stále poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz a poviem aj to, že Sanctus Group môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. Každý útorok od 17. DJ Daladin the Mix.

hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. DJ Dalad in the mix. Dnes opäť po nejakom čase Twins Special. Dva bratia. Martin Mate a Dalad. Páni, ďakujem za spoluprácu.

pozerám na časomieru. Poďme do hodinky druhej. O to sa postaral Matt Mate. Veľká vďaka Dalat za prvú hodinku. Bolo to vynikajúce, tak ako stále. Twins Brothers Special Night, Special Sanctus Groove, o dvoch vratoch. Opa! A druhú hodinku nám otvára Fioretti.

aj v druhej hodinke povieme Sanctus Groove, môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

Jimmy Harrison, Out of Mind. No, pozerám na časomieru. Pôjdeme si papalala.

to bol dnešný Sanctus Groove Twins Special. Dnes to bolo o dvoch bratoch, o dvoch dvojičkách, alebo o dvojičkách. DJ Dalat, DJ Martimate. Páni, veľká vďaka, výborné, výborné, tak ako stále.